0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Talán Kilker me dain sco ag teacht an bliain seo. Mar hampla, tá is go garanú nás TikTok beidir, mar cruthaíonn sé bhí sean grin, agus cruthaíonn sé ciol freisin mar seo.
3: I'll be back again.
2: Agus beag sé ag déanamh Kilker am sa 3 Olympian bliain.